Nem helyo, fogja gita. Ja reggae. Adu. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni. Eni.